Musa berkata, "Patutkah aku mencari Rob untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?"

Musa berkata, "Patutkah aku mencari Rob untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?"

Allah menentukan rahmat-Nya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Keburukan-keburukan orang-orang Yahudi.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik.

Apakah kemadaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Dan Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang musuh-musuh kalian. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kalian. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kalian.

Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad lantaran Allah telah memberikan kenabian kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan telah kami berikan Zabur kepada Daud.